0: 부디 돈통난 사는 앙족봐.
1: 나죽동 나마이코마시야. 앙이크숙 자나스카랑 거 자나만 나드빳 앙아차이겐바. 안탕니 자나스카 거 주소가 나만 나나가구나 위자마.
0: 암바 나 자프레디밍 자마노 나 사족고데 낭유비에니 남근이나 사가니가바. 무뜸 지급바 아로카리 낭토끄바 자니랑 거 왓보하. 낭유비에니 남근이나 남마 자아니 미슈 삼자가랑 거서 자보하.
2: 야코 커미셔너리 오브 푸드 세이프티 메갈라 실롱니가타 위아띵아.
3: 만디동 아마 anga na simang ni booth level officer hajagni kotobul sini sir ni voter enumeration ari bacham
4: o unarang ara mai ko dakna nangen
3: dakna nang ni rang de altua ba kha sa pai yano nak ni gman se rakhe ni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi kha ko aro baby ge ta yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de angla uyat pa bo
4: mai dak ba thari dap pa ni rang
3: je kai song ni bi murang ko dung thang atani nak ni bi mo se gwala ni nang ni no ko ni jitang ba mandirang ba katal booth pu na man ga pa mandirang ko se gat na man gen
4: altua de ni be remain na gam chata
3: electoral roll ka khet ka bim ko se ga ta ni ra a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang ni bul ko jakha le bot pu na aro jakate le sasun ka ni bul rang ko mang rak patan na tak chakin
4: o da ko de ngai ju
3: mathela ni nang ni bakar mani na
5: bil rang haja ga ni khok tok bisi ni asana siman no konari bang odi wa mukhor im chak sobo aro na ni bota dita rang ko na min ni ru po year form ko ga pat po aro electoral roll ka khet tong e tal kuya ta ni rang dong ode ka pation bo mai ba agan thala ta ni rang ko nang ni ke ode अंदन खाना मन गपा वोटर हेल्पलाइन नंबर सास्कु बंगा जीरो नकल काबो वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड काबो बा voters.eci.gov.in वेबसाइट न नपांगे निबो उनाग्रेबा न आ www.cuofmeghalaya.nic.in वेबसाइट न नपांगे निना गतबा मनगे नंगनी फुनाने नंगनी फुरा नंगनी बक्रमानी गामसातिया याकु यात कपा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मेघालय
6: dona simang jeans filni git koknangs kanaman gen yan kavita krishnamurti rangbagi dongs kanya aru gitara keta he mere dil

0: na simang achuk chasong tani gitrang ko ga matani somoyo rafael marakni gitrang obon kame baling pa bibal rang ya git ko knasona man haro ya git paksan tau ya gitrang ko atani somoy bayan bon ha da o na simang diktiksan jamanu mangaban gitrang ko knangs kana man gen
1: से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।